0: Bob Junior og Even Klar der, Lost Without You I opptur her på NRK P1. Du, jeg må fortelle om en, jeg synes det var en litt artig episode fra kassa på min lokale dagligvarubutikk her denne veka.
1: Ja, hva skjedde I kassen?
0: Jo, for jeg var jo, jeg hadde handlet litt grann, og så var det en kar framfor meg I kassen, han skulle betale, og så hadde jeg ikke så mange ting, og så spurte han, det var da jeg rettet opp øyrene mine. For da spurte han, hun som satt I kassen, du, denne beholderen her, han hadde hentet, det var en sånn, ja, avlang, litt rund, det var en sprayboks, for å si det sånn. Og så spurte han, det her hårlakk? Og så tenkte jeg, ja, ja, han har sikkert kjøpt den til fruen som, som skulle ha det til håret sitt og sånn. Mm. Og dette var en sånn, jeg så faktisk, det var en sånn L'Oreal Elnett. Jeg vet ikke om du husker disse der, det var fanns på 80-tallet også, tror jeg.
1: Åja, det var de der I gull, det? Sånn, ja, de ja. Lange som alle mødre hadde på 80-tallet.
0: Yes.
1: Og de røykla hele badet, så du måtte gå ut, for du kunne ikke puste på 10 minutter, husker jeg?
0: Der har du den.
1: Ja. Var det en sånn selv, hadde de?
0: Ja, ja. Ja, det gjør det. Det har, men det som skjer videre da, da det litt artig, for da spør han, kan jeg bruke denne til hest? og da
1: til?
0: Ja, til hest. For da, og det tenker hun I kassen også, og blir litt sånn usikker, for jeg tror ikke hun får det spørsmålet hvert dag, og da har hun sånn her walkie-talkie-aktig kommunikasjon på magen, og så sier hun, du en som lurer på om jeg kan bruke sånn hårlakk til hest. Jeg tror du må komme. Og så, da klarer ikke jeg å dy meg mer, så da snur jeg meg til, eller jeg spør han som står for meg, du, hva skal du med hårlakk til hest?
1: Spurte du?
0: Ja, jeg gjorde det. Og den jeg spurte da, det var deg, Svein Erik Hafstad. Det var deg jeg møtte på butikken her før I veka. God morgen!
2: Ja, god morgen. God morgen.
0: Du, og jeg så spent. Hva var det du skulle med hårlakk til hest?
2: Jeg skulle bruke det I mana på hesten helt bak, for den hadde lagt seg litt.
0: Ja vel. Ja, men hvorfor?
2: Og så... Ja. Og den skal jo stå rett opp helst.
0: Ja.
1: Man,
2: og fjordhesten.
1: Ja, da du på nakken da. Jeg veldig lite sånn hesteflink. Men, ja.
2: Ja, det var på manken der helt I starten.
0: Ja.
2: Så den lå så ned.
0: Ja.
2: Og den til å stå fint opp, så.
0: Og så det jo sikkert ikke viktig at den står opp sånn hver dag, men det var noe spesielt, denne her hingsten det vi skulle på nå denne helgen. Fortell, hva det?
2: Ja, det på hingstekåring på Nordfjordheim.
0: Ja.
2: For det en gang I året hingstene viser seg.
0: Og det ganske...
2: Og da må de se veldig... Da må vi ha det topp.
0: Ja, sant, for det kjempeviktig at den hingsten din helt på topp I dag.
2: Ja, det veldig viktig. Jeg, for ett år siden så var han her, da sto han spiss, og nå det bare kåring, og nå det premiering, hva premien kan få.
0: Ikke
2: så det jo kjempeviktig nå.
0: Men hvis den mannen da henger litt og litt slapp, hva gjør det?
2: Nei, det gjør ikke nok, men det bare at det ser så mye bedre ut når denne står rett, sånn som den skal gjøre.
1: Men det noe, altså det lov, å, det ikke doping å bruke all natt liksom, det lov?
2: Nei, da, det ikke doping. Det helt, det mange ting som vi kan, når, framfor en utstilling så det mange ting det skal fungere, og da vi har prøvd mye.
0: Ja, ja, ja. Men du, har du testet med den hårlakken? Funker det sånn som du håpte?
2: Ja, vi har prøvd litt.
0: Ja.
2: Så, nei, det fungerer. Men yes. Når det regner så... Vet ikke jeg, nå fjerde det ned igjen.
0: Oi.
1: Ja, det regner I dag, ja.
2: Ja, det gjør det. Det har vært kjempefint vei nå.
0: Nei.
1: Men det regner jo på alle de andre hestene også, da, så det jo alle like langt, kanskje?
2: Eller? Ja, det det, men da ser jeg I dag, det ferdig med eksteriør og sånt. Sånn så, nå I dag så det premieringen står igjen.
0: Ja.
2: Se hvor høyt den kommer.
0: Ikke sant.
1: Og hvorfor, sant, Stian sier at dette veldig viktig. Hvorfor det viktig å få en god plassering her da?
2: Nei, det jo... Nei, det jo veldig viktig. Det jo... Dette her nesten så 17. mai for oss.
0: Ja, ja, ja. Og det vel viktig for hingsten. Han får vel ikke ja, bare seg hvis det ikke blir god nok. Hvis det ikke mannen står opp og...
2: Nej då, visst hängsten inte är god nog, så då blir han bara brukshäst, men det tror jag inte blir.
0: Nej. Nej, du med hårlack, du har du andra såna lite sån hemliga tricks?
2: Nej, inte så. Vi prövar nog.
0: Ja.
2: Bara mest visst det är nog, men nej, det är så mycket.
0: Nej, men det var ju
2: fall... Du börjar juka hela vintern på och laget är det där.
0: Ja.
1: Oj. Men då känner jag att du är spänt alltså. Men jag tänker att när du har gått för den all natten från en som ja. Blev röklagt daglig genom hela 80-talet av modaren, jag tippar den håller fint, jag tippar det här kommer att gå helt fint.
2: Ja, det går fint.
0: Ja, den står så genom regn och allt möjligt. Ja, ja, ja.
2: Ja, det gör det helt säkert.
0: Men hon som blev tillkallt i kassa då, som var lite äldre än hon som satt där, hon anbefalte aloe vera.
2: Ja, hon anbefalte aloe vera, men då...
0: Det hade jag inte tro
2: på. Nej, det hade jag inte tro på.
0: Så det blev hårlack idag?
2: Det blev hårlack.
1: Ja. Vet du vad jag tror? Nu är det någon av de som konkurrerar som bara sån, åh nej, det skulle jag tänkt på. Eller nätt. Men de är för, ja, det är för sent ute.
2: Det är för sent nu. Så det, nej då, så det går...
0: Hva sier, nå skal vi sende deg og gå, hva sier vi da, sånn, når noen skal på fisketur, så er det skitt fiske. Hva sier vi til en som skal på hingstutstilling da?
2: Nei, det
0: er... Er det lykke til?
2: Nei. Ja, det er lykke til.
0: Det er lykke til.
1: Ja, men da sier vi det. Lykke til, vi heier på deg.
2: Ja, ja. Takk skal du ha.
0: Og hva heter hingsten?
2: Han heter Fjølestad Odin.
0: Fjølestad Odin, vi krysser fingrene for deg og hårlakken i dag.
2: Ja,
0: tusen takk, Sven Erik Hafstad.
2: Ja, ha det.

0: Hanging Around You, sang Iris.
1: Och du, Aud, hon skriver till oss att Elnett, den finnes den, men han är inte längre bäst.
0: Oj, alltså till hårlack.
1: Om det är till hingsten eller till mödrarna är lite usäker, men hon menar då att det nu är kommit bättre ting att 80-talet.
0: Sänd oss gärna en melding om vad det är som är bättre, så kan vi sända det vidare till hingsten som ska ut i dyst idag. Kanske det, är det något som tålar lite regn också.
1: Ja, det kan vara. Och det är flera som har sendt oss in namnförslag på ting som är lite artig. I Florø så var det en politiman som hette Byvold. Det var kanske inte helt passande. Och så var det Olaf. Han hade en slöjdlärare som hette Hammar. Och Camilla skriver: Hej, jag och bestemor sitter på hver vår sida av Norge och hör på dere. Och är skönt enig om att vi måste sända in bestefar som var disponent i Møre og Romsdals skogeigarlag. Han hette Gudmund Heggem, sånt som i tre Hegg, och bodde i Tømmerhaugveien 3 och hade en kollega som het Granhus.
0: Det är alltså så massa fina meldinger här i appen, så bara och köra på. Ska vi se. Prästen som konfirmerade mig, skriver Magnar, hette Robert Kirkerø. Ganska passande det också.
1: Det var så värst.
0: I NRK Radio, hvis du har lyst til å sende oss meldinger. Nå skal vi tilbake til forrige helg, for da hadde du deg en aldri så liten kjærestetur til en av de vakreste byene jeg vet om, Paris.
1: Ja, det var nydelig.
0: Ja.
1: Og da handler man jo litt. Er det det du skal frem til?
0: Ja, for det, og da er det liksom, da tar en, så er jeg liksom mot hovedstaden, sant? Eller i hvert fall en av deg, sant? Paris, da så jeg for meg, når jeg spørste deg, hva har du handlet hjem igjen da? At du, ja, jeg har fått sånn veske fra, sant? Og så kjole derfra.
1: Veske og kjole, kjenner du meg, hallo?
0: Nei, men du har kjøpt et fengsel!
1: Jeg kjøpte et fengsel, ikke noe tenker folk her, what? Men jeg kjøpte et mobilfengsel, rett og slett. Var ikke det lurt?
0: Og hva er det for noe?
1: Et mobilfengsel, for det er det det høres ut som. Det er et fengsel til mobilen, og da kan du, det er plass til 4 mobiler inne i da, eller 5, i sånn eget stativ, og så lukker du da fengselsdøren, og så er det en timer oppå, som du da kan sette på, og da er fengselet låst da.
0: Hvordan gikk du forbi en butikk, og så var det en fengselsmobil?
1: Det var en veldig sånn gøy butikk med veldig mye rart i, for jeg prøvde jo da, Stian, disse her klesbutikkene, og fant en fin joggesko, og så spurte jeg, har du den i størrelse 40,5? Oh no, madame, it is only 38, det var det største.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, Paris er ikke min handleby, da gikk jeg og kjøpte fengsel.
0: Og du forteller litt om hvordan det funker det her, og det må jo være motivasjon. Var det fordi at du er litt sånn for mye på skjerm, sånn at du skulle selv sette din telefon inn her?
1: Nei, det her er jo mest for 10-åringen min hjemme da, som har litt problemer med å regulere seg. Jeg tenkte, da blir det en lek, da kan vi låse inn mobilen hennes.
0: Ja.
1: Og da gjorde vi det, og det var jo litt gøy da, for da ble det plutselig litt gøy å følge med på mobilen. Så hun syntes det var gøy en gang, men det jeg ikke tenkte på var jo at hun var jo litt mer snart tenkt på dette enn jeg hadde forestilt meg, så hun låste inne min telefon. Nei, og jeg synes ikke det var like gøy.
0: Så det var rist egen rumpe?
1: Ja, og etter det er det stort sett Barbie og en bamse som må zone.
0: Men har det fungert litt?
1: Det har fungert litt, fordi at det blir litt en lek da, å kvitte seg med mobilen en liten stund. Så faktisk, ja. Så jeg anbefaler alle, skal du til Paris, så må du kjøpe deg et fengsel.
0: Og når den time, er det sånn at det må være, da er du låst den inn for en time, det går på tid?
1: Eller? Ja, ja.
0: Hva skjer når det åpner da? Er det brem, brem?
1: Nei, det er ikke det, vet du. Det går som en sånn liten, jeg har jo tatt et lite lydopptak av det, for det går som en liten sånn der, hva heter det? Ja, nå hører du det i bakgrunnen her. Det er en sånn liten kokeklokke.
0: Ja.
1: Når du har på komfyren.
0: Og tikker den sånn hele tiden?
1: Nei, det kommer en litt vond lyd snart, så nå må du skru ned lyden.
0: Oi!
1: Ja. Beklager det hvis noen skvart, det gjorde det sikkert. Og da er det sånn, nå er ferdig å zone, nå kan mobilen slippe ut.
0: Ikke sant? Og dermed så åpner døra seg, brum,
1: ja.
0: Da kan du, ja. Følte du at det var en god ting å kjøpe?
1: Ja, ja. Som sagt, ikke kjøp sko i Paris, kjøp deg et fengsel.
0: Vi skal til en gjest som jeg tror liker i hvert fall ideen med et sånt mobilfengsel. Om å ha det, det skal vi straks finne ut av.

0: Ja, då säger vi god lördags eftermiddag och välkommen till lördagsliv.
1: Idag direkt från Stavanger.
0: En by som denne andra dagen i maj lukter lite sån nyslått gräs, nyslått Rosenborg, olje, fisk, reger.
1: Regn på tørr asfalt, festglad russ och møkk som blir spredd ut över jorden.
0: Och i ett studio som dofter väl av halvgammal kaffe och skivor med makrell i tomat.
1: Och halvgammal man, Øystein Ellingsen och Johan Wille Laugaland klarer för att ge dig 2 timmar
0: med radio.

0: Klockan är 17. Här är NRK Nyheter. Två svenska tenåringar på 15 och 18 år är pågrepet i Sverige och siktet för skytingen vid en fotbollbana på Ökern i Oslo förra helg där en man döde av skadorna. Politiadvokat Anne-Marie Hustad säger att de tror det är ett beställningsdrap.
1: Efter samarbete med svensk politi så siktet norsk politi igår två svenska personer för drapet på Ökern. Vi menar det är grund att misstänka att de sköt på Ökern. De två som är pågrepet är mellan 15 och 18 år. Vi har startat ett samarbete med svensk politi om utlevering, men per nå är det för tidigt att säga när det vill ske. Efterforskningen är i en tidig fas, men hypotesen om att detta är ett våldsuppdrag är styrkad.
0: Norsk politi jobbar alltså nu med att få utleverat de svenska tenåringarna. Vi kan aldrig tillåta skyting på offentlig sted, alvorlig våld och drap, det säger justis- och beredskapsminister Astrid Aas Hansen efter dagens pågripelser i Sverige. Hon är positiv till att norsk och svensk politi samarbetar och säger att regeringen har styrkat politiet i kampen mot kriminella nätverk och vill fortsätta att göra det. FRP-politiker Jon Helgheim säger att drapet på Ökern visar en ny vardag i Norge. Han är bekymrad för att vi ser en skyting och våld som vi inte är vant till.
2: Nej, det tyder ju på att man styrker misstanken om att detta är kriminella förgreninger. Det är beställningsuppdrag, det är kriminella gänger. Något som säger oss att vi står i en väldigt allvarlig situation som är vedvarande med en ny vardag där man ser tillfällen av skyting och rå våld som vi inte är vant med. Och detta är bekymringsfullt att se på.
0: Han menar att det haster med att sätta igång kraftfulla tiltak.
2: Det är viktigt att göra många tiltak nu för att stansa utvecklingen när vi ser att vi i Norge har haft handgranatkastare som är 13-14 år gamla. Den har den samma utvecklingen i Sverige och när svenskarna gör grepp så bör vi ha likast möjlig tillnärmning så att vi inte flyttar kriminalitet från Sverige över till Norge. Så när svenskarna strammar in så bör vi göra det samma för att inte ha ett tillsig av kriminella över gränsen.
0: Och detta här var Fremskrittspartipolitiker Jon Helgheim. Livet till fredsprisvinner Norges Mohammadi är i fare hvis hun ikke får tillräcklig hälsohjälp. Det säger ledare i Nobelkommittén Jørgen Vatne Frydnes till Reuters idag. Han uppfordrar Iran till att omedelbart frige Mohammadi till legitimer slik att hun får den hälsohjälpen hun trenger. Journalisten och mänsklighetsaktivisten Norges Mohammadi fick fredsprisen i 2023.
3: Dette er musikk i NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til NRK Nyheter og tusen takk til Lørdagsliv og velkommen hit. Vi starter med Ingeborg her hos meg.

0: Klockan är 20. Här är NRK Nyheter. Två svenska tenåringar är pågrepet och siktet för drapet på en 20-åring på Ökern förra söndag. Politiet tror det var ett bestilt drap. De två tenåringarna blev pågrepet av svensk politi efter ett drapsförsök i Norrköping på torsdag. Nu samarbetar norsk och svensk politi om en utlevering av de två siktade. Justitieminister Astrid Aas Hansen från Arbeiderpartiet säger att norsk politi har kontroll och är i förkant.
1: Jag menar att vi har ett politi som ligger i förkant i Norge. Det är också det svensk politi säger till oss. En har god fenomenkunskap i det norska politiet. En avdäcker beställningar och en klarar att avverge. Och så är det viktigt att när det sker allvarlig kriminalitet att politiet har den kvaliteten och kapaciteten till att efterforska och till att kunna sikta personer och hålla folk ansvarlig när det kommer så långt.
0: Förhandlingarna om en utsläppsfri skeppsfart fick ett allvarligt problem då USA trakk sig från arbetet i fjol. Nu är förhandlingarna igång igen och efter två ukers arbete i London så har USA snudd och Norge får en central roll. Det berättar klima- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen.
2: Norge ska leda de mötena. Det tror jag är svårt positivt. Det betyder att man får möjlighet för att diskutera konkret lösningar som gör att man kan ta skeppsfarten till nollutsläpp i framtiden.
3: Och detta ska då få tillbaka på spåret det som blev avbrutet i fjol höst.
2: Det ska få skeppsfarten sin väg mot nollutsläpp tillbaka på spåret igen. Det blir helt säkert någon krävande värderingar, men att alla land nu är eniga om att man ska ha nya förhandlingsmöten, värdera konkreta lösningar, det menar jag är väldigt positivt för vidare utsläppskutt i skeppsfarten.
0: Och reporter här, det var Christian Elster. Sørlandsbanen är öppen igen, det säger Bane NOR. Sørlandsbanen mellan Kongsberg och Nord-Ågutu har varit stängt i långa perioder för det bröt ut branner längs spåret på onsdag. Tågpassagerare och godstransport vill uppleva försinkelser för det körs det som kallas en visitation längs linjen. Efter detta så öppnar trafiken med reducerad hastighet och det vill efter vart tåg köra ett arbetståg med ett vanntåg i tillfälle branne blusser upp igen. Detta säger Bane NOR till NTB. En oljetanker är kapret utanför kysten av Jemen i Adenbukta och fört mot Somalia. Det upplyser den jemenitiska kystvakten till nyhetsbyrået AFP. Ifølge kystvakten blev tankskipet boret av okända personer som tog kontroll över skipet och styrte det i riktning Somalia-kysten. NRK Nyheter, de fick du av Siri Finnema Moen.
4: Det er lørdagskveld, og det betyr at jeg, som heter Pia Skjevik, får den ubetingede ære av å, hva skal vi si, lydsette din lørdagskveld, uansett hva du bedriver den med. Men jeg håper at vi i alle fall treffer med noen av låtene at vi klarer å bidra til å fargelegge lørdagskvelden din litt. Vi skal starte med en låt som var en mega-hit da jeg vokste opp. Det er mulig det var lokalt, men i den verden, i den lille lokalet jeg vokste opp, så var dette her det største av alt. Med Pearl Jam på en god nummer to. Dette er Dillilos, og min baby dro av sted.

0: Calm, dette låten til Josverre, og før det var det Warwick Avenue, låten til Duffy.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdens borger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk, det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
2: Helt klart. Och måske mest naiv.
4: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
1: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.
6: Kan noen här förklara att kärlighet kan vara? För jag tör inte falla helt.